0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U Bihaću je danas otvoren 22. međunarodni sajam ekologije EcoBis, koji je okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja regije i Evrope, potvrđujući značaj ove manifestacije kao mjesta predstavljanja domaće privrede, povezivanja poslovne zajednice i stvaranja novih poslovnih prilika. U Hrvatskoj je prošle godine suicid počinilo 497 osoba, od toga 407 muškaraca i 90 žena, a više od 43% slučajeva odnosilo se na osobe starije od 65 godina, objavila je udruga Životna linija povodom Svjetskog dana prevencije suicida, koji se obilježava 10. septembra. Odbor Evropskog parlamenta za vanjske poslove pozvao je na snažniju i principijelniju politiku Evropske unije prema Kini, koja kombinuje dijalog sa snažnijom zaštitom evropskih interesa, saopćeno je iz Evropskog parlamenta.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A nakon nekoliko dana najava iščekivanja, jedan od najboljih vokala u Bosni i Hercegovini, Hari Matahari, konačno je predstavio novu pjesmu koja nosi naziv Bore. Pjesma je od danas dostupna publici, a prati je i spot koji je sniman u jednom od najpoznatijih primorskih gradova Slovenije. A ovog puta Hari donosi nešto drugačiji zvuk, istovremeno ostaje vjeran svom prepoznatljivom muzičkom izrazu. A kako je to pjesmu Hari Matahari snimio, hajde da čujemo u nastavku.
2: Slušaj novu stvar.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.